Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og velkommen her til Christianshavns Kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og normalt laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen, der sender om torsdagen her fra samme studie af. Det er ikke torsdag i dag, men jeg har det med ind imellem at lave sådan nogle programmer, som inde i mit hoved, der kalder jeg dem stenerprogrammerne. Det er sådan, hvor jeg bare sidder herude, hvor der ikke er andre, som sender. Jeg så laver programmer, hvor som sagt, jeg bare hænger ud herude, spiller noget musik og den lille smule forberedt. Det vi begyndte med her, det var Jørgen Elny fra Music for Mice and Men 1961, Swinging to the Girls Come Home, et nummer, der er skrevet af Oscar Pettiford. Jørgen Elny fra begyndte allerede at spille trommer som 14-årig i Blindemands Orkester, og der er vi tilbage i 1952. Senere kom han ind på Det Kongelige Danske Musikkonservatorie og var en meget populær trommeslager der i især i starten af 60'erne. På pladen her, der har han hedder John Elnips Quartet, og det er Finn Salveri på piano, Erik Moson på bas, John Elnips på trommer og Allan Buchinski på trompeten her. Han også spiller sammen med Erik Dolphin og Stan Getz og Bon Paul og alle dem her, når de kom forbi København i der begyndelsen af 60'erne og spillede ind på Montmartre. Som sagt, lidt stenere, men I skal da både høre Beatles, og I skal også få noget Kings, og noget Stones og noget Dylan. Fire store navne fra, ja, 60'erne her, hvor pladen her også var fra, den var fra 61. Nu sagde jeg Jazzhus Montmartre. Nu skal vi høre en plade, der blev opsat inde i 1963, det er Cecil Taylor, pioner inden for, ja, free jazz, pianist, skrev også digte. Vi skal høre noget, der hedder Lina. Velkommen til.

det, vi hørte her, var den amerikanske pianist Cecil Taylor, en liveoptagelse ind fra Jazzhus Montmartre her, og her var det på altosaxofonen, hvor det Jimmy Lyons, og på trommerne var Arthur Murray. Jeg ved ikke, om Peter Belli nogensinde nåede at spille ind på Jazzhus Montmartre. Det gjorde han i hvert fald ikke i 60'erne, måske han gjort det senere. Men han spillede jo ude på Heat House, i hvert fald ude på Dyrehavsbakken, og skørt nummer nu fra december 64 med Peter Belli og rivalerne. Et A-siden af den, der hedder Move On, som jo er en gammel Arthur Alexandra. B-siden er Got Love If You Want It, som er af Slim, hvad han hedder, Slim. Han hedder selvfølgelig Slim Harpo, som jo også lavede om King P, og var en, som mange af de her 60'er grupper lavede coveredes af. Men lad os tage den, ja. Got Love If You Want It, Peter Belli, og rivalerne, eller Les Revivals, som det jo oprindeligt hed, men på godt velbeengelsk blev det til rivalerne.

der var jo en del udskiftning i bandet her med The Rivals her, og Peter Belli kommer jo først med i 64, og på det tidspunkt, der har bandet stor succes ud på det, der hedder Place Pigalle, og senere i Hitler, som jeg sagde. På det tidspunkt, der består gruppen af Per Frost på guitar, Henrik Hvid Carlsen på guitar, Per Olof Flop Hansen på bass og Niels Kjær på trommer, og så selvfølgelig Peter Belli som sanger her. Her var det Slim Harpo's I Got Love If You Want It. For nylig der døde den danske journalist Lasse Ellegaard. For mange, mange år siden skrev han jo en plade, der hedder Dansk Rock. Men han hed Dansk Rock, kom i midten af 70'erne, og jeg har også læst den for mange år siden. Og jeg kan huske, han i den bog beskriver, hvordan det var at ryge has for første gang. Eller første gang, hvor han blev rigtig, rigtig skæv i hvert fald, hvor han var inde i det københavnske minefelt. Måske har det været på Café Nick eller et eller andet dernede omkring. Og de havde fået fat på noget has og også skæve. Og enten var der en jukebox, eller også var der et eller andet, hvor det i hvert fald kunne høre musik. Så og der sagde han, de spillede det nummer, vi skal høre nu. Det hørte de simpelthen på repeat den dag, og var rundt på gulvet. Det er Beatles fra Please Please Me. Nummeret, der hedder Misery.

Misery her må være en af Beatles første ballader, hvad jeg tror. Men det var altså den, som Lasse Ellegaard røg sig skæv til. Gud ved, hvad der skete, der blev mere psykedelisk. Altså for Lasse Ellegaard og hans venner der, når de var på Café Nick, eller hvor de nu var inde i minefeltet her, og der kom noget importeret afghaner hest på bordet, eller hvad der nu skete. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg tror, den der var indspillet Bills sang og indspillet her i februar 63. Vi skal halvandet år længere frem nu at høre. Stones, dem nævnte jeg også i min indledende speak, da de lander i New York på deres første USA-tur i juni 1964. Der får de kontakt til en amerikansk DJ og radiovært, som spiller det her nummer for dem. Det er The Valentinos, It's All Over Now. Og nu havde vi lige Slim Harbo før. Jeg tror faktisk også, at det er den samme DJ, som spiller King B, og King B for Stones her. Ja. For eksempel, det kunne ramme et eller andet sådan rigtig, rigtig blues-agtigt, noget autentisk blues. Det indspillede så It's All Over Now op i Chess Studios op i Chicago. Og en del år senere sagde Bobby Womack, som jo havde skrevet det, Valentinos og det her Womack-brødre, at han havde fortalt Sam Cooke, at han helst ikke ville have Rolling Stones til at optage eller indspille den her versionen af It's All Over Now. Og han havde fortalt Mick Jagger, at han kunne skrive sin egen sang i osv. Men Cooke fik alligevel overbevist Bobby Womack om, at det nu bare Stones indspille den sang her. Og det var så først 6 måneder efter, at Stones havde indspillet den, at Bobby Womack han modtog en check fra royalties fra nummeret, og derefter sagde han så til Sam Cooke, at Jagger og Cooke kunne simpelthen få en hvilken som helst sang, han havde skrevet. Så allerede der har han jo tjent godt med penge på It's All Over Now, Baby Blue. Nej, det er der jo ikke, det på Bob Dylan, der sidder og roder. It's All Over Now. Den første er, ja, The Valentinos version af den er produceret af Sam Cooke. Jeg hørte faktisk Bobby Womack på en Roskilde Festival for 10-15 år siden, hvor han bare kom ridende forbi med sit store soul show. Han er jo død nu. Og spillede orange scene. Det var skide godt. Der spillede han også et All Over Now. Nu får den med Stones. Udkom i december 64, tror jeg det er. Ej, det er faktisk tidligere. Juli 64. It's All Over Now.

It's All Over Now her. Stones er som sagt sådan indspillet i Chess Records Studios oppe i Chicago. Der var sådan en krav, de havde Stones op, da de skulle på tur derovre i USA i deres første tur der i juni 1964, at de skulle simpelthen forbi Chess Studios for at se de steder, hvor alle de her fantastiske plader, som de jo beundrede så meget, var indspillet. Og ja, de indspiller den faktisk allerede i juni 64. Jeg sagde noget om december, jeg ved ikke, hvad det var, jeg havde råd ind i det, men der er juli 64, den måned, de kommer til USA, bliver indspillet. Nu skal vi til den skotske guitarist Burt James, som også er med i Pentangle. Vi skal høre noget fra. Laver han to plader i 65, tror jeg faktisk. Vi skal høre noget fra den, der hedder It Don't Bother Me, som vist nok er hans anden plade. Det er hans anden plade, kan I se her på de her få noter, jeg har taget til dette stenerprogram her på Christianshavns Kanal. Vi skal høre et nummer derfra, som er en skarp politisk sang. En af de få, som Burt James faktisk lavede af den slags. Anti-apartheid hedder den. Den hedder 65.

Sådan har skrevet den her Antipartheid. Men Bob Dylan, han er jo gået elektrisk. Så nåede vi allerede nummer 3 af de her 4 navne, som jeg sagde, jeg ville spille i programmet allerede i den første speak. Men fra ja, Blond on Blond skal vi høre Temporary Light Achilles, og det er en af de her sange, hvor det jo nærmest litterært, det der laver her, og en af de sange, som har også blevet meget rost i hans store sangkatalog her. Der findes nogle forskellige versioner af den. En, som han indspillede sammen med The Band op i New York i 65, der blev kaldt Medicine Show, og var så lidt mere folk-rock-agtigt. Og så er der nogen, der er indspillet i Nashville her, hvor den jo er indspillet hedder Blond and Blond Plan. Slow Smoky Blues her med Bob Dylan. Temporary Like Killers.

det var Bob Dylan. Bob Dylan. Mange af de sange, jeg har spillet her i aften, har jo været coveret til andre sange. Jeg ved ikke, om man kalder, hvis man sætter musik til et digt, om det så også er et cover, eller det bliver jo en anden kunstform i hvert fald. Nu skal vi høre det amerikanske band The Fox fra deres første plade, der bare hedder, blev den bare kaldt The Village Fox, tror jeg, så kom den bare til at hedde Fox, og senere bare kom til at hedde First Album. Men det er jo de to digtere, Ed Saunders og Tully Kumfferberg, som med Kenny Weaver på trommer og nogle folk fra Holy Motel Rounders lavede det her band i 64, tror jeg, eller sådan noget, og de er jo hørt til på den amerikanske undergrundsscene der, og det kæmpede virkelig mod den her Vietnamkrigen der, både i tekster, og jeg tror også den ene af dem, hvad hedder han, Ed Saunders, lavede sådan en eksorcisme over Pentagon i 1967, hvor de ville få i hvert fald Pentagon til at, jeg ved ikke om det ville få den til at forsvinde, men i hvert fald til at få al ondskaben ud af Pentagon der. Men som sagt, så er det et digt her fra deres første plade. Det er O Sunflower, Weary of Time, som jo er et digt af den engelske digter William Blake, som lever fra 1757 til 1827, hvor han bliver stort set ikke anerkendt i den periode. Han kaldte sine værker for profetiske værker, den gode William Blake, og ja, man skal ikke dykke selv meget ned i rockhistorien for at se, altså han er virkelig et band, som mange rockmusikere har taget ved lære af, William Blake. Men det er jo O Sunflower, Weary of Time med The Fox, uden noget free folk her.

Get with the Fox, or oh, Sunflower, Weary of Time. Nu sagde jeg det der med, at der var masser af rockmusikanter, der var inspireret af William Blake, altså digteren til det her. Og altså man kan gå helt tilbage til ja, beat på poeteren fra 50'erne af, altså Allen Ginsberg, som jo så inspireret Dylan og Morrissey, som også har inspireret Patti Smith blandt andet, og af nyere ting er der så også, at U2 har været inspireret på dem på The Joshua Tree og The Libertines, altså Pete Doherty og, hvad hed han, Richard Ashcroft, tror jeg også har nævnt den gode William Blake som en stor inspiration for deres sangskrivning. Og måske også direkte brugt linjer fra hans digte i deres sange der. Nu skal vi et helt, helt andet sted hen. Vi skal til Danmark. Vi har været der en gang med Peter Belli. Vi skal høre Lollipops fra 1966. Dansk. Ja, man kaldte det Pitros Orkester dengang. Det var jo bare sådan et band, der appellerede til teenagepigerne. De var meget populære i Sverige. Ja, lad os bare tage nummeret, der hedder Sommer med Lollipops.

først var det You Lollipops og deres sang Sommer, som jeg tror er fra 66, det kan også godt være, den fra 65. Men ja, Lollipops var jo det her teenage-idoler, og i 70'erne gik de mere og mere over mod dansktop og lavede også nogle danske singler der på det tidspunkt. Det her, det var nærmest sådan lidt Sunshine Pop, det der lavede her. Så blev det Kenderne Donkeys og Corny, en IKEA Corny, en 7-tommer fra 1969. De begyndte jo egentlig som ja, en pigtrådsgruppe der, bare som The Donkeys, og i begyndelsen var de meget inspireret af Cliff og Shadows og Beatles. Da de så brød igennem, så gik de i den retning. Og senere, da Ken Heiken så hørte Ike Skadø, så begyndte han at skrive danske tekster. Nej, det sidste var bare noget, jeg fandt på. Men ja, jeg ved ikke, hvad de er mest kendt for. Vi skal gå hånd i hånd, og jeg ringer på fredag, og en af de helt store grupper i dansktop-tiden. Kenderne Donkeys. Nu skal vi have Dr. John. Faktisk noget 68-plade Babylon. Hans andet album. Og det er en plade, der er lavet, da ja, morerne på Bobby Kennedy og Martin Luther King og den store tæt offensiv over i Vietnam, altså hvor de, altså den nordvietnamesiske folke her og Vietcong havde iværksat et stort overraskelsesangreb på Sydvietnam og ja, deres allierede, det vil sige amerikanske styrker og sådan noget. En hård tid, og det bærer præg. Det pladen så også præg af Babylon her. Nummeret, vi skal høre derfra, har nu ikke noget med det at gøre. Det er nummer, der afslutter den, som er The Lonesome Guitar Strangler, vi skal høre her. Og det er, hvor han leger lidt med nogle forskellige lyde. Dr. John imiterer forskellige guitarister. Wes Montgomery, er der også noget Jimi Hendrix, men og der er helt sikkert, at der Creams, Sunshine of Your Love, kommer ind over her på et tidspunkt. The Lonesome Guitar Strangler, 1968.

Dr. John. Tilbage til Danevang igen her. Efter at I har været en tur i New Orleans med Dr. John, så skal vi have fat på Blue Sun. Altså bandet, som bestod af Paul Ehlers på bas, Jesper Søjten på tenorsaxofon, Søren Berggren på altosaxofon og fløjte, Jan Kaspersen, keyboard, Niels Pontoppidan på guitar, Bo Jacobsen på trommer og Dale Allen Smith på sang og slagtøj. En af de her grupper, som spillede op i Thy. Thylejren. Thy Festival, jeg tror, de spillede op flere gange. Mange vil jo mene, at det er en af de helt store grupper der fra den periode. Jeg har ikke lyttet nok til dem i forhold til at skulle komme med en bedømmelse af, hvor stor en betydning det har for dansk rock, jazz, fusion, et eller andet. De lavede en plade på Spectator Records, Peace Beyond to You, og så kom der en året efter i 71. Den kom, ja, 71, der hedder Blue Sun. Det jeg har fundet er noget, der er kommet på Karma Records i 2008, nogle liveoptagelser fra 1970. Nu nævnte jeg lige Hendrix før, i forbindelse med det her Dr. John-nummer jo, at der måske var noget imitation af noget Jimi Hendrix i, ja, de her guitar-imitationer, som han lavede undervejs. Blue Sun spillede faktisk opvarmning for Jimi Hendrix i KB-hallen i september 1970. Bare for det, for det hele til at hænge sammen på en eller anden måde, jeg lige nævner det. Cape Town.

det var Cape Town her med Blue Sun ude på Tømmer Claus' label, der hedder Karma Music. Vi forbliver i Danmark og skal høre en plade, jeg ikke har hørt i mange år. Måske kommer jeg til at fortryde det. Jeg ved da ikke, nu sidder det bare. Det er sådan et stenerprogram, hvor alt ikke er planlagt. Men så kan jeg godt tillade mig at hedder sådan noget, slå et slag forkert, et skævt slag, eller nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men noget i den retning hedder det jo nok. Det vi skal høre er en plade fra 1972, Fødelandssange med No Name, og det er en orkester, som også er dannet, eller er dannet der i slutningen af 60'erne, 69, og det består så af Peter Strømberg på alt og tenorsaxofon, Peter Mogensen på trommer, Henrik Strube på guitar, Peter Ingemann på elbas og violis, og violin og Lars Trolle på guitar og piano og fløjte og så videre. Var der noget med, der var Ebbe Kløvdal Reich, der måske skrev tekster til, ja, det er det vist nok, er blandt andet ham. Men jeg så der også til med et længere nummer, jeg har sat på med dem, så lad os lige høre. Synge der en sang her med No Name. 1972.

slå en skævert, hedder det jo. Du kan ikke lige huske, hvad jeg fik sagt her. Slå jeg en skævert her, det ved jeg sgu. Det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg gjorde. Der sidder nok nogen derude, som er glade for No Name og den her Fødelands sangeplade. Det næste er på Hugh Steinmetz, som var med til at danne Danmarks første free jazzgruppe. Contemporary Jazz Quartet 1960 sammen med Franz Becker lige blandt andet. Og her er det fra pladen Nu, der kom i 66 med Hugh Steinmetz, hvor han har et helt hold med af kendte danske musikere her. Den er skrevet af tenor saxofonisten Niels Harrit, der er nummeret her skrevet af. Den hedder NGO. Og så Carsten Vogel er med, og Bo Trier Andersen, Mark Gardner, Per O. Brandt. Ja, og ja, på trompeten er det Hugh Steinmetz. NGO.

0: Steinmetz 1966. Allerede i den første speak talte jeg jo om, at jeg ville spille Beatles, jeg ville spille Rolling Stones, og spille Bob Dylan og Kings. Nu er vi nået frem til Kings, hvor de tre første, jeg nævnte, der har jeg spillet nummer fra 60'erne af. Så skal vi til noget 72 med Kings. Everybody's in Showbiz, et nummer, der hedder Maximum Consumption, som jeg måske handler om fødevarer, eller også er det en tekst, som også handler om det der leve, som rockmusiker. Vi er over i det 11. studiealbum af Kings her, og der blev sådan lidt mere hvor det vildeagtigt, selv med sangskrivestilen, og lidt mere teatralsk her fra Ray Davis side af. Maximum Consumption.
1: I'll have some clam chowder followed by beefsteak on rye.

If the Kings, var der lige Howling Wolf, en B-side fra 1964, My Country Sugar Mama, Chicago Blues, Chess Records. Jeg skal lukke ned nu. Et Tingping fra en plade, der kom i 74. Det minder lidt om Don Cherry, det nummer her. Et Tingping, som jeg levede mange år i København og ligger begravet ude på, ja, det ude på Vesterkirkegård. Han ligger derude ved siden af Fat Jones. Jazz trommeslager, spiller sammen med Oscar Peterson, og har hjemmespillet han mange gange sammen med Svend Asmussen, og spiller med, ja, Ben Webster og Ella Fitzgerald og en hel række andre. Action Reaction, Action Reaction hedder nummeret, og det er af pladen af samme navn. Fred og tak for i aften. Jeg hedder Hans Henrik C. Ha' det fedt, ikke?